0: wangu. Alikare mwakazi wangu.
1: Epa nyungu babu nungera wangu kuna rumuka buromoko. Arabuta pula.
0: Kese eno kodi nyipula eni. Mamai wangu nyehebu tili muko. Nga holele umi wangu vizi. Nyali diwa we.

sakwadu kuyitwa yifela kungapwa kwade ina mahasi mama vava satwa ma original vale ka masingikani kumbe hile zwa tolo tolweni ka masiku ngari ma original gani mana madota mana kuheka mamiokona mana kuzikira havu go matsitsa hungu mangwe ya kona nyama girelia muhuno mapon matimu manga salabasi.

0: tsambeli tumu wavo vanguta kuwanya mbijikati vana kuninga tumu kawambe watu wapia kabunya litembo lavo sisu mwesu esi sitako sina kutakedwa kubavanye vajipani kile watakwana kudukela umo.
1: Oru hina kuhibulela lihungu nyakuti kukasimbesi pandunguru upelezi limitumu nyaku kiringi gitaratu kukachika watika buzi kajipandunguru ya sofara jingana kina ku MC kujipimu nyamia kama vidi kumahungu nyaku helugulibwa nya kupunita kuhina kukira gitaratu kiki mahungu manga samusidu wako kudelegado nyaku wanile kupuni ya staratu kuga jipandu ya sofala uye Egide Moraes. Kanga kutamusea ka Moraes, mitumu ya kona yao gimbena kasi nikuwe kugandrwa li katarao, nikuwe yu sezo wali kitaratu keiki, kuga kika nyari kuminari bandana zimbelezi kilometru. Aba kambu nga samusele upani, tumu yoyu nyagu sezo nye kitaratu keiki, wako girega wanyo bana mfumu, na ulibidi ijuma kinga na kikene yeya kakoponi ili. Mwingi suwa Radi Msumbiki mahungu kukitonga mapo hima yisu ya muhunu maluni kwebudo ku Nelson Francisco. Bernard Solomon kawanya misini kitu kugine.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

Ulugu na mininga wangu mandata kukutu nza maputi international Kuna hanzi ya kumininga mihungu nyawa hungu marapa kukutu Kikati nya zi kionzi orash Zinzi mozali tivula musambik zinangula kalabufu Vinyazi kionzi orash katikio kinyazi kinti Na mininga mungu kuhitonga kukurapa kukone Taminiga siti visu Taminiga longo kunya shiriku kala fubinya zi 16 horas kai ayama yimbilelu ya tu yelitsulo muhunu kiluli endulatu ku kitonga ngulene hatabo

kuhengelete yale a mahungu kutasala aku kukumbisa achigava cha matimu ya siku masitimu ya siku ganya muntla kupinda loko zvita ku 22 horas ni 30 minutos dzaku ka matimu ya siku lezvi 22 horas ni 30 minutos mungana mwingisiti utakuma lisimu la ngoma ya viki hinzaku hita ku hengeletela a tisimu kala loko zvita ku 23 horas hi 23 horas ni 10 minutos chita vichi khati cha longoloko wa mafambela ya lomu zvitaratwini hi 23 horas ni 30 minutos kutave ultimo jornal kunga chigava cha kumbitisela cha mitirho leyi lirimi la chitsu Nzauka lezo hita vala mitiru ya siku la shtichincha radio Msambike Msuru Provincial ya Nyambana. Mitiru hichi itwa kasuganya muntla. Yimangleni ka Idras Yumakondela ka kuhula ula na Mashadu Junior ka ubasupi gamchini. Mishwela usiku ginene.

Mana pose iguala mina la tontonto lida kwana ngofunda wesimulo Ana pose iguala mina la doping lida kwana ngofunda wesimulo Ana pose iguala mina